0: اتنين نص مهنة تكرروا لكن قاميابين عملتي هسلك تاك يا بيك منزل بطورة
1: اسكو مهنة يجارك اسكو تبايا
0: ها يهاں تک تو ٹھیک ہے اب دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے ویلیم
2: ہاں جان
0: پروجیکشن لیمپ آن کرو
2: کرتا ہوں
0: ہاں اور سنو
2: ہاں
0: آپ کمرے میں اندھیرا کرو
2: ایک منٹ
0: ہاں
2: میں یہ لائٹ بند کر دیتا ہوں
0: ہاں ٹھیک ہے اور سنو سکرین آن کرو
2: ہاں ٹھیک ہے ارے واہ جان
0: ہاں
2: دیکھو سامنے
0: ارے ہاں
2: کیا بات ہے
0: یہ تو کمال ہو گیا میں نے کہا تھا نا کہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی
2: ہاں جان ہمیں کامیابی مل گئی کتنی محنت کی تھی ہم نے
0: ہاں
2: جان بہت بہت بدھائی ہو
0: تمہیں ویلیم بہت بہت بدھائی

0: آپ کو ہیڈ انجری نہیں ہو. دوسرا اگر ملبے میں پھنس جاتے ہیں تو ملبے میں ایک ہم کہتے ہیں اسفکسیشن ہوتا ہے, مطلب آپ کے باڈی کے اندر ملبا چلا جاتا ہے اور آپ کو سانس لینے کے لیے دقت آنے لگ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ڈیتھس ہوتی ہیں. تو ایسے میں کبھی بھی ایسا ہو تو آپ کو ہمیشہ اپنا انداز لگانا ہے کہ آپ کیسے پھنسے ہیں, اوپر ہیں یا نیچے ہیں. اگر آپ تھوکیں گے تو گریوٹی سے تھوک ہمیشہ آپ کی ٹھوڈی کی طرف آئے گا, اور اگر ناک کی طرف جا رہا ہے اس کا مطلب آپ الٹے ہو گئے ہیں. بھوسکلن میں پھنسنے میں کئی بار اپنے گھر میں ہیں اور گھر پورا الٹ پلٹ جاتا ہے بھوسکلن کے دوران. تو پہلے تو اپنی پرستھتی کی جانکاری لینی ہے کہ ہم صحیح دشا میں اوپر کی طرف ہیں یا الٹ گئے ہیں. ویسے کئی سارے پریکاشنس کو ہمیں دینا ہے اور دھیان رکھنا ہے تاکہ گھبراہٹ نہ ہو اور آپ اپنے بچاؤ کے لیے اپائے کر پائیں. اس سے پورو آپ کو ان کے سنکیت بھی دیکھنے ہیں. بھوسکلن جب بھی شروع ہوتا ہے برشا کے دوران, جو پانی کی وجہ سے بھوسکلن ہوتے ہیں, وہ اکثر پہلے تھوڑی تھوڑی مٹی نکلتی ہے, پھر بڑے پتھر کھسکتے ہیں. تو اگر کہیں سے ایسے مٹی کھسک رہی ہے اور بہا رہی ہے اور آ رہی ہے تو ہمیشہ ہم اس کھیتر میں دھیان پوروک جائیں, اور جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی جہاں جہاں ایسا بھوسکلن کا خطرہ ہوتا ہے وہاں پہ بورڈ لگاتے ہیں کہ یہاں بھوسکلن یا بھوت دھساو کی سمبھاونا ہے, تو ان کھیتر میں برسا کے دوران جانے کے لیے کوشش نہ کریں. یہی ہمارے بچاؤ کے اپائے ہیں.
1: مانسون صرف بادلوں کا برسنا بھر نہیں ہے, یہ ہمارے مٹی کی سوندھی مہک ہے, ہمارے کسانوں کی امید ہے اور ہماری ندیوں کی روانی ہے. لیکن پرکرتی جب اپنی رو میں آتی ہے تو ایک بات ہمیں صاف سمجھا جاتی ہے کہ تیاری ہی بچاؤ ہے اور جاگروکتا ہی ہماری سب سے بڑی ڈھال. آج کی اس بے حد مہتوپورن چرچا سے سپشٹ ہے کہ موسم وگیان کی سٹیک تکنیک اور آپدا پربندھن کی مستعدی تب تک ادھوری ہے جب تک ہم اور آپ ایک سجگ ناگرک بن کر اپنے ذمہ داری نہیں نبھاتے. ذرا سی ساودھانی, صحیح جانکاری اور آپدا کے سمے ایک دوسرے کا تھما ہوا ہاتھ کسی کا گھر بہنے سے بچا سکتا ہے, کسی کی زندگی بچا سکتا ہے. آج کی اس چرچا میں بھاگ لینے کے لیے ڈاکٹر پٹنائک آپ کا, پروفیسر سوریہ پرکاش آپ کا بہت بہت آبھار.
2: نمسکار.
0: دھنیواد آپ کا بھی.
3: ابھی آپ سن رہے تھے مانسون میں آپداؤں سے بچاؤ کے اپائے اور جن جاگروکتا پر پریچرچا. اس میں بھاگ لے رہے تھے بھارت موسم وگیان وبھاگ میں ورشٹھ ویگیانک ڈاکٹر ڈی آر پٹنائک اور راشٹریہ آپدا پربندھن سنستھان میں پروفیسر سوریہ پرکاش. کارکرم کا سنچالن کر رہے تھے آنند شریواستو. یہ کارکرم آکاشوانی کے سماچار سیوا پربھاگ دوارا پرستت کیا گیا. اسے آپ ہمارے موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور یوٹیوب چینل نیوز آن اے آئی آر آفیشیل پر بھی سن سکتے ہیں. اس کارکرم کے سمبندھ میں اپنی پرتکریا آپ ہمیں ای میل یا واٹس ایپ کے مادھیم سے بھیج سکتے ہیں. ای میل کا پتا ہے aircnsdetalks@gmail.com اور واٹس ایپ نمبر ہے 9289094044.
4: चर्चा का विषय है.
5: चर्चा का विषय है. जी हाँ, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे. ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया. हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोली मारू चैनल से बोल रहे हैं. रात्रि के 10 बजे हैं. आइए सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत. कार्यक्रम का आगाज आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के साथ. फिल्म का नाम है धर्म कांटा.

0: الاقتصاد هي الشخصية سنجد كبيرة بلك سمو أبي هي سماك تخلو طرحل هم آكاشون بيكانه كي دون مارو جنرين سي بول رہی ہیں راتری کے گیارہ بجنے کو ہے کچھ ہی پلوں میں سنیں گے ہندی اور انگریزی میں سماچار ہمارے دلی کیندر سے کرپیا پرتیکشا کریں
1: نمسکار